0: بیستانی
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی ببینه.
2: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ What
2: I mean to say is I realize that
0: افسردگی.

0: ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: What I mean to say is I realized that if you don't play...

0: Radio.
1: Je suis fort, je veux dire. Bon, ça là, c'est au bout de quoi. Check à 5. David. Shy. Oh, des chiens.
2: If you don't play, but what I mean to say is
3: پیغمبر نمازم میخوند اما پیغمبر نفهمید ولی بویس قرنی که پیغمبر